0: La marjucha patampi. Chakrapi. Yunka ukupipas. Radio Cultural Amauta, Hanwan Cusca.
1: Hanwan Cusca.
0: Turi ñañaikuna. Chuya jiljamanta. Huk patachaita yachaykusun.
1: Huk patachaita yachaykusun.

0: mikhuykuna admirakurqaku, hinaspankum Jesusta tapurqaku.
1: Imanasqataq kay sachaqa chay punilla chakirun?
0: Chaymi Jesusñataq nirqa.
2: Chihapta punim nikichik. Mana iskay rayaspa iñiy nikichik kaptinqa, manam kay higo sachawan rurasqayta hinallachu rurawaqchik. Aswanqa kay urqutapas niwaqchikmi, chaymanta suchuspa lamarquchaman wischukuy nispa. Hinaptinqa chaynam kanman. Confianzawan Diosta mañakuspaykichiqa, tukuy mañakusqaykichiktam chaskinkichik.
0: Templuman yaykuruspa Jesús yachachishkaptinmi, payman asuykurqa sacerdotikunapa jefinkunapiwan judiokunapa kamachiqninkuna, hinaspam tapurqaku.
3: Ima dirichuykiwantaq chaykuna taq rurachkanki? Pitaq autorizasurqanki?
0: Chaymi Jesusñataq nirqa.
2: Ñuqapas tapusqaykichikya. Kay tapusqayta contestawaptikichiqa ñuqapas nisqaykichikmi. Ima derechuywanmi kaykuna rurasqaytapas. Pitaq bautizananpaq Juanta kachamurqa? Dioschu, icharunakunachu?
0: Chaynata Jesús tapuptinmi kikinkupura tantianakurqaku.
3: Sichum Diosmi kachamurqa niptinchikja. Imanasqataq manaja creerjankichikchu niwasunchiki. Manataqmi nichuanchu, runakunallam kachamurqa nispaja. Chaynata niptinchikja, yapa runakunachiki imanarawasunpas. Bautizaq Juantaqa hapinku Diosmanta willakuqpaqmi.
0: Chaymi Jesusta nirqaku.
3: Manam yachanikuchu.
0: Hinaptinmi Jesusñataq nirqa.
2: Manam ñuqapas nisqaykichikchu ima derechuywanmi kaykuna rurasqaytapas. Imaninkichiktaq? Huk runapam karqa iskay churinkuna. Paymi huknin churinta nirqa. Churillay, ria uvas chakranchikpi llamkamuq, nispa. Hinaptinmi churinñataq nirqa. Manam rimanchu, nispa. Ichaja mana kasukusqanmanta wanakuspanmi, ratonman llamkaq pasarqa. Huknin churinmanpas chay taytan asuykuspanmi hina chaynallata nirqa. Hinaptinmi chay churinñataq nirqa. Ari taytay, risaqmi, nispa. Ichaja manam rirqachu. Mayhantaq taytanpa munasqanta rurarqa?
0: Hinaptinmi chay runakunañataq nirqaku.
4: Punta kaqmi.
0: Chaymi Jesusñataq nirqa.
2: Chihaptaqa impuesto cobrajkunawan chuchumikakunaraqmi jamkunamanta puntataqa Diospa munaychakusqanman yaykuchkanku. Bautiza Juanmi hamurqa allin kawsakuymanta yachachisunaykichikpaq. Hinaptinmi mana creerjankichikchu. Impuesto cobrajkunapiwan chuchumikakunami chaja creerjaku. Jamkunami chaja hawachkaspapas creinaykichikpaq mana wanakurjankichikchu. Uyariychikya huk tupanachisqaytawan. Hukrunam chakrampi ubasta plantaruspan muyurikninta perjarachirja. Huk pusutatajmi rurachirja, ubaspa rurunta sarunankupaj. Hinaspan markayuk chukllata rurarachirja chaymanta kuidanankupaj. Chaykunata rurarachispam chakranta llamkajkunaman arriendakuruspa illarurja. Kosecha tiempo chayaramuptinmi, runankunata chay chakrayuk kacharja, arriendajninkunamanta tupajninta mañamunankupaj. Ichaja chay arriendajkunam, apirurjaku chay runankunata hinaspam hukninta magaparurjaku. Hukninta ñataqmi wañurachirjaku. Hukninta ñataqmi rumiwan chamjaparurjaku. Hinaptinmi chay chakrayuja, huktawan runankunata kacharja. Ñawpaq kachamusqanmantapas achkataraj. Ichaja chay llamkajkunam wakinkunata hina rurarjaku. Jepantañataqmi churintaña kacharja. Churiytaqa respetanjakuch, nispa. Ichaqa chay llamkajkunam payta rikuruspanku ninakurjaku. Paymi herenciataqa chaskinja, chaynaja wañurachisunyan.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: pinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

0: Amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun julla, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!

Tarikunchiña man yarilaykuna tawara iskay chunka isqunniyuq minuto pirigi yarilaykuna kay kalpanchanakusun programanchik riki kay qaya kay tardimanpas riki chayari kamuchkan isapay punchaw lunes manta viernes kama kay programapas chayamun riki uyarillay jampa wasikiman uyarinikuna wasiman kajlla kutiramuptikipas riki nalla riki wayra wasiamotaj seasuchkanki parlastin rimastin chanaja uyarillaykuna kayma kaya programanchik jampas riki kuyasqa uyarillay Dios taita llanchima ya gracias tajosunchik riki kuyasqa uyarinikuna kay wayra wasi amotanchik manta.

kichikta kicharichik. Sunkunchik kicharimi huk hayakuy taita Dios mantapuni. Hinaptinqa yaqachuham sunquykita kichariykuspayki. Hawarikuwaq imaynam kawsasqaykita, imakunam rimasqaykita. Isichu wasi yachasqanchik rimanman. Hinaspaqa imatas rimarinman imaynam kawsakusqanchikmanta. Sichu uywachanchik, animalchanchik, rimarinman hinaspaqa imakunatas rimarinman imaynam rimasqanchikkunamanta, imaynam tratasqanchikkunamanta. Punchaw kanqam wawqipa nin tukuy ima rurasqanchik qawachikusqa kananpaq. Ari taita Diosmantaqa manam pakakuyta atichuwanchu. Kay Salmos pacha kimsa chunka isqunniyuqmi kaynata niwachkanchik. Dios taytallay, qammi sunquyta qawaspayki pim kasqayta yachawanki. Qammi yachanki tukuy ima rurasqayta, karumantaraqmi kwintata hukunki pinsasqaykunata. Purisqaytawan samasqaytam qawanki. Imaynam kawsasqaytam yachanki. Dios taytallay, manaraqpas rimarichkaptiqa yachankiñam imam rimanaytaqa. Espirituykimantaqa maymantaq rillayman, qayaykimantaqa maymantaq lluptillayman. Silokunaman wichariptipas qamqa chaypim kachkanki. Wañuqkunapa kasqaman uyariptipas qamqa chaypim kachkanki. Intipas espimunan lawmanña pawariptipas. Intipas iqaykunan lawpiña yachaptipas. Qampunim chay lawman pusawanki. Atiynikiwanmi qamqa apiwanki. Manam taytanchikmantaqa bimaypas pakayta atichuwanchu imatapas. Riqsikunayki pantaq runa kasqaykita, panta rusqaykita, runa masinchikuna, ichapas chiriyayman churasqanchiktam riqsikunanchik. Ayllunchikuna mana allin ñanman churasqanchiktam riqsikunanchik. Achkaqmi wawa churinchikunata, mana allinta trataptinchik paykuna, duro sunquyuq wiñaruspa kunanqa manaña taytanchikta qawariyta munankuñachu. Imatataq ruwanki wawqiypani? Asuykuspaya pampachakuyta mañakuy. Dios nirqa Israel kasta runakunatata. Alabawaqni runaykuna humillakuspa ruigakuaptinqa hinaspa tukuy mana allin kawsasqankumanta wanakuptinkuqa ñuqam uyarimusaq anaq pachamanta hinaspam pampachasaq huchankuta allpankutapas hina ñuqataqmi allin yachisaq nispa. Jesusmi nirqa imaynaraq kanqa maytaqsa wawakuna ñuqapi kriqkuna wichichiqa urmachiqa nispa. Mejurcha kanman karqa kunkanman molino rumita wataykuspa lamarquchaman chamqaykuy nispa. Ichaham manallin kawsakuynikiwan pimaytapas pantayman churachkanki kunanmi tiempo hamtaytanchikman asuykunaykipaq. Mañakusunchik qunqoraspapas kumuykusun taytanchikman hinaspa nisunchik. Hanaq pachapi taytayku, ari taytay kay siniykun, kay pinsayniykun, kay sunquykun taytay. Atiparuwanku hinaptinmi mana allin rimaykunawan taytay sutikitapas mana allin kaqman churachka hina churaniku. Ari taytay pantaruniku, wawa churiykutapas taytay hatun simiwanmi ichapas pinqarichik hinaraq rimariniku mana allin rimaykunata. Hinaptinmi taytay aqchasqaykurayku, mana allin rimasqaykurayku wawa churiykupas taytay. Qampaq ñanikimanta karunchakusqa kay tiempo tarikun. Taytay qamiya pampachaykuwayku, pampachaykuya wawa churiykuta, aylluykuta, llaqta masiykuta, runa masiykuta. Taytay riqsikunikun paykunaya pampachaykuwachunku y qampas taytay mañaykuwayku Jesucristopa yawarninwan. Taytay qamiya obraykuy munakusqaykiman hina chaymi taytay qipillaykutapas aparikuspa asuykamuykiku hinaspam rimarikiku salvajniyku Jesucristopa sutinpi. Amén.